0: Идаят кыз сүзүшү го.
1: Ашы.
0: Идаят кыз кандай тауланган деген, кечир, Чыңгуаңды тауланган деп.
1: Чыңгуаң фаюанды тауланган деп, да? Мына достор.
0: Сиз биринчи бина тауланган, мен экинчи бина тауланган,
1: аштап алып калган. Ой, ойстама. Сиз экинчи бинамы?
0: Кызыкмы сиз? Сакмы сиз? Кызыкмы?
1: Мында да.
0: Мен сизни
1: 5-нчи бинам эки деп демечим.
0: 5-нчи бина эмес мен. Мау.
1: 5-нчи бина болдуган адам эмесмин.
0: 5-нчи бинаны келип абдан тауланды де уларда карасам. Улар тауланган экен эмес улар.
1: 1-нчи, 2-нчи бинаны келип эле тауланды.
0: 1-нчи бина менен 2-нчи бинаны келген рагырс тауланганлар
1: бу. Мына.
0: Гуанхуй көргү көрүнү асты сай болдум ушу тибидаши көргү кейчи жолдор аван деген үчүн эзмечен эмес. Андан Хотанды жолдо чөрөм коону чоң бекеттен алдыдан ат базарга меңиштикке машиналар сал жек, лекин тосулуш жок деген үчүн Нижат такси. Анда ма 8-нчи бинаны келип очактан чыкты деген. Тауланы жарыянда дәйөндин чыкты деген аштап, тауланмай турып алды. Тауланмай турып алды калажы кашады. Болды, тауланбай мен, кетти мен деп.
1: 8-нчи бинада
0: кетти мен, бу да тауланы бердиган жок, мен кетти мен. Болды деп.
1: Ой ей.
0: Сайылды автомобилла сал көбүрөк сөйрөсөт астыда деген үчүн сайфа бериптү.
1: Абдырайым жан. Анда
0: чын тапшырып алды. Хош келипсиздер, каршы алабыз. Ма Алтай жолу Шибило чүшегизи тосулуп 2 километрге жетти. Шибилого келмекчи болгон шофёр Рустамлар башка жолдор менен келсеңлар болгудек деген учурны. Тоор такси 55-50 шабатыпты.
1: Ондон башка Абдырайым жан, Кашкар шаарынын маданият жолдор кош жолунун машина көпликин тосулуп кылыш жок дейди.
0: Тас калдыңыз жумо агент башкыч деп айткансыз.
1: Сүкүндүрүп эмесиңиз ошондой болду ушу.
0: Ахат имин кепти караганда Абсаламжан кепти. Андан Зулайла кепти, Рошангүлна да. Рошангүл жок.
1: Рошенгүл
0: мен му келдим деди. Меги юк ва андан турдем. Ундак юк адамды гипни кылган болсаң деп коёжум мен дагы. Орон бир юк атканда турдем андан мау Гөхәрниса тусунса Караака Хейга деген Караака андан Эхеткам деген аңлоочуларыбыз көптөн көп рахматчы мен дуюндуки. Дуюнду шунда токтумай алты алтын
1: жолдор. Алты алтыны гүлөн жолгон баардык досторубуз көптөн көп рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Яны давамлык мышында дензелерин кылып койгойсулар. Кишиде марап турганлар, марап турмай ичке
0: кирип,
1: чокуй нокуй өтөт.
0: Чокуй өтүп дейсиз го.
1: Ой,
0: мында чокуш болом да мында кан.
1: Нокуш демек чыктым мен.
0: Чокуй өтүп деп.
1: Эсли мен эмдейди, сизми кабапчынын ысыды тавландыңларбы яки сүрлөндүңларбы дейди.
0: Биз нума биздин деген дүмлөпүн бакты. Оду одучу дүмлөпүн бакты, куурупун бакты. Жыкара кууруйду бизди. Кууруп. Жыкара вактыларды кууруйду. Кууруп деке. Но тазы кууруп кызып кеткен вактыңыз осман бир этип эни казан түшүрүп ойноп ойноп мында. Манаса кууруйду мында. Этипчү осман этип кууруйду. Дүмлөгөн вакыттарымы ба? Аны каклап пушаган вакыттарымы ба?
1: Ысылган вакыттарым ба демемсиз?
0: Ысылган вакыттарым ба?
1: Ысылап кооп кароп кеткен вакыттарым ба демемсиз?
0: Ысылган вакыттар жок, мен ысылап бакмадым. Сиз ысылап бактым ба?
1: Жок.
0: Ысылап нимкан жок ба? Мен ысылап бакмадым. Аз көпүнчү вакыт кууруйду мени.
1: Отуду демемсиз?
0: Кууруп этип ойноп болот. Эни казан түшүрүп, эни кууруп, эни мында казан этип казан түшүрүп, ажда кылды караң. Ачынгоң бек ажда кууруп кеткен мен жок. Мен этип.
1: Шо, алайды микроңуз ба, чыңгоңго?
0: Yok şu hazır aram.
1: Aram kaldım demersiz.
0: Hiç gerek olsun diyen de ödüm birin ile. Kazge. Bu yerde boşçası koruyu ile verdik ya. Koruyup ödüm. Koruyup asman ödüm. Muşçu. Ordu tüpçü dümle. Tavlusu müçü. Bomaydı kaç kişi mi? Bundan da koruyup etken yakışık.
1: Siz mi? Koruyuşun yakışık ötken siz de. Koruyun yakışık beni.
0: Dümle pişağı. Dümle sıvakı kıran. Birse soğuğunuzu eşip kıran. Bu da köptürüp. Oy. Oy. Bomaydı ki o. Dümlepçi o. Buluktur kılıp. Bunda kıkandın. Limeli kısmı uç kaç karı bu korumdu.
1: Koruyunu yakışık demen.
0: Ay şey yakışık yakışık.
1: İtip durup be.
0: Sıla çoğu sıla ne tavlanıgan anlıkçılar.
1: Tepi kalacı. Михра, я дабаза көрүктүн астында автомобилдер бекчик дейди. Ондон башка Эметжан.
0: Маң зык өткүзүп, о чогдук чогду пиширди дейди го маң өтүбүз.
1: Зык. Эшик кабапта кылды демек.
0: Кармай көтүрмө көрүккө 2-нчи айланымдын ушу Нанхуй жол эгизги кегиче орлукта машиналар интайын көпкө Найын учуру.
1: Ондон башка Нуралиника авазлык учур кепти, аңлайлы.
2: Салам, 107.

0: Хуанхэ жолу карап манган юнуштымо машинала бираз көп жүрүш аста.
1: Иштипак жолу менен Яньан жолунун ахвалы карасак асасен Раванкен тосуп кылыш жок экен. Анын башка Даван байлоодумо? Тосуп кылыш жок экен. Ушунчалык Раванкен бүгүн ушу атраптагы жолу.
0: Андан Люйшан жанып жолу Хэнан шаркы жолдон Шинелугача шимал жанып жолунушта машинала бираз көп жүрүш аста.
1: Анын башка карасак автономия айлык, як үрүмчү

0: толуқламаслыктан болган деди. Шоңлашка досторумуз бу чай ичишинин пайдасы ажайып көп экен. Юкары температурада баятын дедик. Бек асалам табылан чыгып кетет экен бадандагы суу. Шуңа чуккум чай ичишни өзүбүзгө адат кылайлы. Ысык чай ичишни. Анда кызыкмы ичип алмайлы кызыкмы жашын захмландырды.
1: Ашык кызык демедикчему ысык деп атамыз. Ысык
0: чай. Өзүңөр билесиңер эгиз көймөйдүган алаттыки чай.
1: Туура.
0: Көпүрөк иччейли достор болсо, бек муздек нерселерни бек көп жеп алмайлы. Емейли десек мо анын кошуна.
1: О, емейли десек мо баазы вактыда.
0: Биз ичип алабыз
1: баазы. Баазы вакта рас аштакылык адам бек илиги.
0: Көңүлү татып калды ке.
1: Татып илиги бадыныңыз бир кыл кызып, ичиңиз кызып кеткен вактыда эй токтоп тура бопдула бир кетим ичип койсам иштен болмайды деп билип муздек нерсе ичип алганыз келиди. Онуңузда ичип болгондон кийин бир кыл бадыныңыз бир кыл яңгилап калган эки кыл сиз герчи амда сизге бизге зыян кысымы жок амда. Амал жок баазы вактыда.
0: Давамлык ичишке болмайды достор.
1: Давамлык мушу абайбыз дегендек ысык чай ичпесек суздукну кандырдыган мындай бир иш бар экен да бияде.
0: Андан шу вакытта яна доктор бир нерсе деп калды караң. Мыштак бек ава ысык вакытта туюксуз муздек нерселерни ичке вакытта. Ошунун му яна мушу мен кан томур кеселдиктеринин козголушун сал илгири сүрүп коюш немеси бар экен жумо. Муш жаатларды көбүрөөк диккат кылайлы, доктурдун көрсөтмөсүн жык аңлайлы достор. Эмне бизге му доктурдун дегенине силерге деп бадык, эмне биз билдиганды деп басак болсо диккат кылабыз экен досторубуз деп. Шуңа чайны көбүрөөк ичейли, баданга сутулуклашка ахмият берейли. Лекин бунун да диккат кылдыга иш бар экен. Маселен шиншуй жүрөк зайыплашкан кишилер, унда сууну бек көп, унда көп мактарда ичишимо бир катымда жакшы эмес дейди докторлор.
1: Шуңа
0: өзүңөрдүн саламаттык абалын убакыт-убакытта текшертип туруңлар достор. Бадандо бир-бир өзүбүз яңыдан байкаган аламаттар болсо, убакытында докторго барайлы. Булуп мума жүрөк, миңа тарапты кесел бар досторубуз, техими диккат кылайлы. Сууну убакыт-убакытта толуклайлы, доктурдун көрсөтмөсү боюнча дорулорубузду убакытында ичейли достор. Саламаттык абалга яр болсун.
2: Ава бәк ысып кетті. Ава таңшығышны ечіш керек мұ, яке ашмастық керек мұ? 174 қатнаш сәнәт радиосы көпчілікнің сәмігі шуны салыды ке, ава таңшығышны ашқанда адам салқын ес қалыды. Лекін ава таңшығышны ілмей муапық ішілтішке декат қылыш керек. Автомобил ішчі өй ішінің температурасыны 24 селсия градустын 26 селсия градус күші таңшыса әң муапық болады. Ем етілген ава таңшығышлық мұйтның ава сүпті төәлләп кетеді. Жоңа дерезлерін ечіп, қараллік ава алмаштырыш керек. Ава таңшығышты ұзын вақыт ішлетмәсілік. Ава таңшығышлық мойытты тұрыш вақты 2 сағаттын ешіп кетмәсілік керек. Оның да басқа саламәтлігіңіз үшін ава таңшығышны қараллік тазлап тұрышыны ұнтымаң.

0: ылан кылып бараамдуу яки
1: Не
0: кандай кылмыз?
1: кто?
0: Бир шайлоонун правосун тепип алыптыр. Кандай ала кылышмасыз?
1: Палааннинки правосун тепип алдым, ала кылыш номер мао деп жолдосоңуз болду. Я болмаса жакын атраптыкке муш халык колайлык сакчы пункттарга кирип айтсаңыз, учур аркылуу кан бирдем телефон номерин тепип, эмеге кирип эвелеңдейди. Шунундан эв алды жума. Рахмат сизге.
0: Ма эслеме менин тилимни шу ушур жакамлы түшүндү депти. Эмси мен программадан түшүп тапсилий сороо алаясыз.
1: Жок, мен жооп бере алмайм. Жок.
0: Ей.
1: Ой, ой демен оны канак кызыкма. 2018-дынки мао мама машинасы бар
0: экен. Мен жоллайма.
1: Жоллаңа.
0: Ма макул.
1: 6-чы күй огулун.
0: 6-чы күй огул.
1: Не машин кайшы экен го бу?
0: Тиңбей кайшы дейди.
1: Кайшы машина номерсы бар экен, а?
0: Турсун жамы учур кайтуганда кыламду. Авазлык учур жоллапты абай сорган. Тума булла тогрусу. Аңлатам дох барамса.
1: Макул. Анда мао мелткамдын бир машинасы бар экен. Ишаңынки 10 ё 4 жак.
0: Меллалайм.
1: Эмес.
0: Меллимиш маңмас.
1: Ишан машинасы жок. Ишан машинасы жок. Мына.
0: Угурлукча эп алган болсучу мисалан бизге билдиртмей чан.
1: Угурлукчу ала алмайды.
0: Менче ала алайды жумо.
1: Ала алмайды. Угурлукчу ала алмайды. 2023 жыл 4-нчи айынынки Лишанныки 10 ёдан бирси бар экен. 90 000 меңипти бу машина. Шуханса 180 деген саптокту маңдыган мусапсы. 188 километрге жетидиган нускасы дейт, а? Асыл заусы, эч кандай бир сугуртудан маңганда ишла жок. Олд киштик машина бир коллук бак бакызай деген. Мушу машина сетилди, баасы 135 000 юан. Машинаны көрүп, акыйкы агыз бала ала кылышыңды дейт, а? 18 эне хакныкы ке. 18 4 таны 9 32 435 ке. 18 4 таны 9 32 435. Мен көрүп акай дейдиган алмаш табылса үрүмчүдүк экен машина. Мага телефон номерин айтып бериңиз, э?
0: Турсун жанына учурун алайлы кане.
2: Суу отук мүмкүн видео деп 35 тен 40 мүнөт атырабы. Суу жүзүмүнүн рыйна деп 20 мүнөт атырабы.
0: Болду.
2: Суу 25-ке бүнчө GLB деп 150-ге 160 мүнөт атырабы.
0: 155 тен 160 миң болду. Рахмат. Унда болсо достор яна давамлык Күчүр бос мерип меңла, жол күчүр босуму, басаңла болду жумо достор.
1: 2021-ниңки караңлык пасаттын бирси бар экен, мага нече пилат рабыды болду деди. 2021-ниңки караңлык пасат пакыз деди. Мага турган жан бир нерсен деп. Ундам эмес, эмисилам эмес. Шунда чырайлы кайдайды го машиналарны, э? Көйдүк жок го машиналарны айдап агалганым үчү. Суу машинасыдак машиналарным шу. Тахлил ниялык жолго кирип элеп, кайтурам май машин деген иш кылып, хак сат алып деп тыллап. Ашта кайдайды калган ба керип. Кимке ашо?
0: Шу. Бир дайтыңас мына шу. Ким узады?
1: Ким ашта? Ким ашта кылды ке? Унда кылмайды го, жакшы бу. Андан мау Жоғар бейдің бір сұға кәне?
0: Әзір еллап қойдық.
1: 2016-ныңке URV қанш біл әтрапыды болды деп сұрапты отырсын жан.
0: Болды.
1: Әвет әттік.
0: Мау ене бір достымыз шу Warwo тұғырысты бір сұрапты. Warwo деген машинныңке әмді. Тұрсын жан бір тәлсия қысам шу Warwo деген машинныңке мен жирак сапарга чыкырак чыкаттым саяатка зыжак пайдашким амырактым кайсы типтики машина алсам болду деп
1: Warwo'ники пулуңузду бий деп жүрүң Warwo жакшы машина кыраң анда шу нече пул атрапыда дегенди бир демисиңиз Warwo маркасыдыки автомобилдер бек көп манч пул атрапыдыки Warwo машиналарны көгөн яки мунун пикаплардымы я SUV'лардымы ашуну десеңиз шу боюнча
0: Шунда карас баха аш өзөңла бир манчилик бахан кубул кыла алайттым деген ассасты бир учур берип атты акыны.
1: Облумитчан машинаңыздын учуру кемепти. Мао 14-нинки Audi'си депсиз. 2014-нинки Audi'нинки кайсы? Элиомо, Э4мо? Кайсы? Э5мо дегендек. Я комса дала автомобилдермо, Kia жүрүштүк автомобилдермо ашны бир десеңиз. Турсун жанын номерин жолдоп бериңиз. Макул 138 49 01 42. Абдыкерим жан ашу Вешин кыл жолдоп аттык камсы номерин жума. Азыр телефон кылмаң, азыр бизге бир саат иштеп атмыз болмайды.
0: Ма 2016 URV-нын баасын жолдоп акшайды алып акайлы, э?
2: 2016 URV баасы 75-80 миң турабыз.
0: 75-тен 80 миң болду. Яны яңылайлы учурланы. Досторумуз Кайсы жол билекчилерди кетип атсылар, жолукчуларынын берип мен ушуну

0: Мага эсилен жумуба?
1: Баянка машинники баалаган убактыда бир 14-ники бир Audi машинадан бирси баа окшойт, 40 үчүн баа.
2: 2016
1: Чукун
2: UR
1: баа.
2: болуп калса 73 миң 80 миң турат болот.
1: 2016-ники URV'си 75 миң дейм.
2: 2016 UR болуп калса 73 миң 80 миң турат болот.
1: 75 миң 80 миң гача.
2: 2021-ки Passat каррауны деп 60 миң 65 миң турат болот. 2018-ки Jimny Hayesi деп 10 миң 15 миң турат болот. 2022-ки Bentley GLB деп 155 миң 160 миң турат болот. 2020-нын Рейна деп 20 миң турат болот. 2019-ки Фидо деп 35 миң 40 миң турат болот. 2016-ки Шоуке деп 30 миң 35 миң турат болот.
1: Мышта Audi машинадан бирси бар экен, тушуну баалымы деди го.
0: Audi чыкмады ма?
1: Audi машин. Audi E6 2014-ники. Ма учурна кайт жолап берейли турсун жан сизге. Ма машины бар баалап берген болса деп.
0: Ма Убул Касым деген достумуз ма да жоң боран сурап дикен сиз жолап койдукчумо турсун жан азыр.
1: Макул. 2015-ники чаңал Лингмо Тяньё X4 Лянчанлык машина. Газва экен. 128 миң мең апты, неч пул болду деди. Маным жолап койган Мамачан
0: күчөрүн.
1: Ишен докторханнын алдыда херидала бек көпке муш атрап такси шопур достор келганлар деди. Раван такси учурунда.
2: 174 жол сабыры мар 84 6 кило раван кине.
1: Балдар.
2: Жаал киргенче кадрия кана жолмоңлармы?
0: Жакшы.
2: Назар ма чоңсулдан степ. Мен бир тарап менен атына махардан көз көрдүм ашы якын деп. Жаал киргенче рахимлерден дамапты да.
1: Дамалда.
2: Жыл кылган адам жок анда,
0: а? Мени жыл кылам о мени.
1: Нима? Сиз жыл алмайт экенсиз. Жыл алмайт экенсиз.
2: 2013-ки дагын бора колхоз топкасы 8 миң көйдөн 10 миң көйдөн.
1: 2013-ки бора 8 миң көйдөн 10 миң көйгүч болду экен жумо.
2: 2014-ки Audi E6 55 миң көйдөн атрапыда.
1: 55 миң атрапыда болду экен Абдымитжан.
0: А, мына Абдымитжан деген, а, муш достумузум сурап тике.
1: 2014-ники E6 şu 55 миң атрапыда болду деди,
0: а? Айшамгүл ханым, жакшы мурия сачылар каршы алабыз. Аңлогучу достум, шоктоолор кайырлык болсун. Бүгүндөн баштап яна басыпты. Диккат кылгайсыңар деп сөз калдырыпты. А, рахмат, рахмат.
1: Бүгүндөн баштап турасыз. Бүгүн эмне аба ачык, баазды булуттук, температура 22-ден 34 Цельсия градусча, Үрүмчүдө, эрте 23-ден 36 Цельсия градусча, өгүлүккө 24-ден 34 Цельсия градус. Па.
0: Ва.
1: Мышта сийдиген.
0: Досторумуз үчүн сутуп келишинин алдын сакталгайсыңар.
1: Алдын ээп тусак.
0: Алдын ээп шу.
1: Лаута мен ма машинаны айдамсыз деп жолдоптум.
0: Ашта кылайм я.
1: Вот,
0: бу
1: машина демейсиз эй. Бу машина.
0: Бу машина эдигич үзем терезден сырттык учуп чыгып келип кана.
1: О ролу бу бак жоган уники бу ролу мында тута аламсыңбы? О, кагылдырган кеп мында.
0: Күчүм жетмеген экенсен.
1: Я жетмейди.
0: Анда болсун аш. Умак кичиксиз абай деген Вулин Хонга аналыкка кичик умак машина.
1: Мини
0: эйде я.
1: Мини эйви ашым болду ашо. Аэродром тез сурат жолдо аэродром угманга жолунушта машиналар көп тосулуш жок дейди. Макул болду, рахмат. Анда яна мау кулуңузу машиндим 2016-ники 4-тоннелдик кулуңуза. 2016-ники кулуңуза.
0: Азыр ма учур
1: 4-тоннел.
0: Турсун жаң жолмакчымы?
1: Ә. Ә, мәмәчән яллап куйып, оны кем торсын яң яллап куйсам булды.
0: Ә, мақул. Адылҗан аердырым төсрәтлек юлда аердырым урманга юлнышты машина көплеген тослыш юк депты. Абдымитҗет дигән достыбыз.
1: Ә.
0: Абай ка машина пакызмы ду кандакту деп.
1: Кандак кен әмдә шу аңлаучыбыз бер гә кысон, андан телефон номерын калдырып куйып, зады мен сатымаем шу машинаны деп кайып калса, уч урын калдырып куйса, без сезгә бер яллап берәйле, ә. 2020-ники Руйху 8-дин бирси бар экен, ма машинаны жолап берели. 2020-ники Руйху 8 неч пул атрапыда болду деди,
0: а? Макул. Ма бир достумуз яна 2023-ники Кайри депту, саптоклук. Шуну жолап коёйлу, я турсун жанга.
1: Болду. Дадам быйыл 70 жашка кирди. Жол меңиши сал колайсыз. Дадамга право кетмейдиган. Кичик үч жаклык токсикилит эп берей дегендим, ачтак токсикилитаны эп берсек булам деганды деп. Болмайды. Биз эмди право кетмей деган аны билдик, сиздин эмне демекчи экенигиңизничо, лекин эмди ма бейхатерлик үчүн болсумо? Эмди чоңлорунки эмди жашка тен бермейди, эмди 70 жашко, бак чоң жаш эмес эмди. Азыр 70 яшты.

0: чоңурубузду карайдыган болсок дегендин ойбой чындап тетик
1: теманы
0: теман сакырап таклап
1: биздин жаллык
0: жол маңдаган болсо биздин таштап коюп маңдоо лекин шундак болсо мен көздөймүз инкастеймиз мажаатлардын сал эмне болду экен
1: шундак
0: унун үстүгө оправа кетмей турган бир кысым анда токсикотларныки базалары сал бейхатерлик жааттын болсон сал бир
1: сыпат жааттын
0: бир маселе десек болмойду эмне лекин ш азыраак каштак эмне
1: шу
0: шуңа өйдүкүлөр бир жакшы бир деп эмне мага право болгон болсо жакшы болот экен эмне мынтак эмне кылып турамсыз деп бир деп баккансыз ирак ялаги болсо бир оммавий катнашты меңип турса бул биздин шахсий көз карашыбыз жумо
1: шу шу жана эмне
0: кага оорлаштыруу үчүн өзүңө эмеле акыбал касасен оорлаштырсаң болду бейхатерлик эмесиз мурункудай эмне катнаштар аз эмес мейли махалла болсун ылдардын ушу
1: азыр күндөн күн көбөйүп атыды автомобиль айдаганлардын саны
0: өй өйлөрдө мисалы этизге бардыган этиздики берип келдиган жолдумун машиналар шунда жок
1: шу шу
0: ушул жерде мисалы дикат кылып маамыз болмойду унун үстүгө чоңлор дегендин жолдун булуп токсик дейбиз мынтан миниген убактыда ички тарапка аңый кылмаган экен ички тарапты нерсе карап турупчу мындай жолду карап маңбай
1: дикти чечилип кетип калды экен асалла
0: дикитин йыгып жолу кирпогуч болгондуктан анда бир ушуп келип калсы бик
1: шу жакшы жакшы ойлошуңлар бекирээк ойлошуп кәусәр деген достумуз ушундак кылып машина баалап жолушчурларын аңылтып ултадыңларма биздин ушу ат үчтү радио аңлап атыбыз мана депту як аңлый алмай атыбыз депту
0: аңлайсыз аңлайсыз якында аңлайсыз а үскүнлөрүн бир алмаштыруп болсо ондон кийин аңгылы болду жумо мага жууян тараптарда жолдор аванке деп сәбили учур юлапты
1: рахмат тапшырып алдык
0: андан могу машинаңызды сүйүү машинке бул конусу деке 2015 сүйүү экен мана жолдап берген
1: азыр жолдоп койгантым
0: макул
1: Рана депту Яшан Бейлу кошулунушту Раван депту тапшырып алдык
0: 2015 Audi Q5 азыр нече пул болуп атты деди буну жолап койдуңузбу
1: аа могу Турсунжан бир учур кайтырып берсе андыкы жолголду экен азырчы
0: гашгаш болду Турсунжан сал мысалдайланып калдыңыз жумо аны иштик жолдогон машина дәуір майданынан алды кызыл чыракта машиналар сал көп келдиге учурны шырча кабатыптыр
1: рахмат тапшырып алдык
0: эни карасак могу машиналарды баалтыган учурубуз кыл көп экен
1: учурларды алдырмай жолап атыбыз жумо достор сал сактап туруңларбы Турсунжан бир кеп кылып берсе андыки учур жолугул болду экен
0: 17 жыйылбан нечпул атрапыда агыл болду дейди буну Турсунжан кеп калса 2017 жыйылбан кашканын абасы бүгүн кашкада бүгүн ямгур ягат экен этим ямгур ягат экен кашкадаки ямгур ушу бүгүн түштөн кийинлерден баштап ягдо деп чыгарып коюпту экен баяма тордун тепсили учурны көгөнт кечке якын
1: ямгур бакен жумо
0: ягат экен кашкада ямгур ягат экен температурам кел төбөлөптү аба салкын мындай жакшы ооба түштүм ямгур ягат экен десе апла
1: эни карасак күйтүндүм ягат экен
0: шу ак сууда ооба түштү энжир таза бышкан убакта ямгур ягат экен чу болмайт кардап кетти деген сесип кетти деген иши болот
1: буну анда кандай алдын илеш керек
0: уну алдын агыл бел түсүп болуп агыламайды энжир түйдө тышкалдар болсо бир убактыдараак үзбөй деп бүгүн
1: а мисалы түштүк досторубуз ушаарак турса аңлап алгыла дегчимин
0: ушушкан энжирлер болсо үзөт мисалы азыраак үстүгө суу тигип ямгур тапкендики эле сесип
1: шу
0: аштак болду го
1: маметжан мамы машина баалабдымы ушул жерде деп биз сизге жолдоп койдук
0: кулайлык
1: болсун деп
0: тугунжа
2: биринчи төпөтүр ясаса машинасыңда түзөл болсун аксуу байнасын келтирип алсам аксуу байнасын тоен жетсенде машина алып кел жума лекин мына жатиден газ жаалык ушага устамлар мына шопурлук мектепке берип коюңлар азыр төрт балым сырт келдим мен интамды өттүк деп кошалар сөтү азыр шаар кетмаң деп
0: ушу атрапта харидарлар жык экен бүгүн имтихан берген балалар демекчи экен
1: болду мана Турсунжан кеп калды
0: сиз тараптан
1: эч кыс жок
2: 2016 сунузу студиярлингдепто
0: 290-300 болду экен студиярлинг кылыңыза 2016 нечинчи жыл
1: 2016 арлин илүү
0: анда болсо
1: азыр эмне жоллайлы досторлорун аба юлямга учурны
0: азыраак ээлан баки аңлый дейли
1: болду
3: Тянь-Шань районы Чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үй сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылынган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толук отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
4: Бир буйрук менен ала театр көрүшүнү.
3: Өйіңіздің бейхатерлік ахвалыны

Абдрахман Сомкичи Голжа Чолпан соода сарыйынын алдыдагы жолдор раван дейди. Ондон башка өзү ал Мау Ардачалык көрүнүшүнүн асты Саюлага карап маңгай жөнөлүштө автомобилдер интайын көп дейди. Нур язым учур берипти Мау Тянша райондук катнаш сакчы чоңойтурду алдыдагы жолдорда алтын күмүш жолго карап маңгай жөнөлүштө машина көп деген учурун калтырып да достор пайдаланып көрүңөр.

Мау досторумуздунки учурларга бир карайлы, э? Учурларга карасак, Ахат Чаңбанын бир авазлык учуру бар экен, аңлап өтөйлү.

Шенжендин Синжанга ярдам беришке келген окуткучу 1000 пачтан артык хат аркылуу Кашкадагы окуучулар менен болгон чоңкур окуучу-окуучулар достугуна баян кылды. Язлык татылдыгы Шенжанда томузугуна токтомой сайрышатты. Лонган райондагы тил адабият окуткучусу Тянли һәмиша китап үстөлдеги ашу хатыры сүрөткө карап хыялга батты. Сүрөт

Кадерлик достор, акырда бир канча жол учурларга дикет кылтайлы э. Бу юнун жол учурууга карсак, достук жаныбы жолу, Синмин гарбы көчөсү тараптарда автомобилдер көбүрөөк, лекин бек чоң тосулуш жок экен деп туа. Анын башка жана Калып эпенин учуру бар экен. Вэнчэн гарбы жолу, Дунчэн жолунда автомобилдер сел көп тосулуш бар деп туа. Анын башка жана мау Атыргүлнүн учуру Нанху шимал жолу. Жанып шимал жолунда автомобилдер көп экен, каршы жолунуш раван экен. Лекен бек чоң тосулуш жок экен деп туа. Болду, рахмат. Хош, ондак болса, сөйүмдүү кичик достор, Гүлгүнчүлөр программабыз мушуяда акырлашты. Яктырып аңлыгыңарга рахмат. Программа ырасатчысы Шамшинур Нурмухаммед. Нөбетчи мухаррир Патүгүл Мамед.

Достлар, программабызны башлап алдык. Кайсы жолдорду кетип атасыздар? Силер кетип аткан жолдордун азыркы катнаш ахвалы кандай? Муш туурусунда бизге жол учуру, май газ учуру байсаңар болду. Бейхатар жол жүргөн асаста бизге жол учуру, май газ учуру байсаңар болду. Анан башка катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сурсаңар болду. Көпчүлүк менен бирликте ал кылабыз.

Достарымыздын Нур, жол хабар берей, Минхуа же жолламы көчөлүнүштө раван. Мешик баасы газханада нормал газ берип атыды. Өчүрөттө машина жок дейди жума достор. Мушу учурдан үнөмлүк пайдаланып кагайсыла. Яны карайдыган болсак достарымыздын Алия, мушу Яанлудан Руйда тарап карап менгиште автомобиль

0: Академия кандай дайда?
1: Канча ишти байкет аң ама авазымды карасак мого
0: ишкем. Эмне кылышабыз бу балдарлар яшталышып?
1: Талашмайбыз. Талашмайдыган болгону.
0: Кысмы карсыңызга 60 нече жашта көрүнүп атыды шунда
1: ма?
0: А, кичик балла дайм болду.
1: Ташынабы?
0: Мен аны хакым авазымды аңлап жооң деген эле кийин көргөнлөр, "Я, кичик бала экен, сыкты" деген. Жооң, кожомду ёоз сизге зоо.
1: Көңүлүңүз
0: кошуш келген. Так эскиман бу балымыз 30 башлады, бамы
1: жок? Бады, бопту.
0: Талашып келип атабыз
1: кожомду. Өзүн ийше талашмайбыз, бопту өзүңүзгө.
0: Ау, даңлык дөңдө тургач, мушу суалдарыбызга жооп берген нече жаш келгенсиз? Кунза яман көңүл болуп атты дүйшөңүзгө азыр.
1: Лунханалу азыр кошулууга раван эди бу халчамдын учуру.
0: Анда болсо аңлыгычыларыбыз жана давамлыктырды кыйматтуу жолоочулар багаж болсо, биз баз бир учурларды аңлыгычыларыбызга жеткизели болабыз.
1: Так кылайлы.
0: Шинжаңдагы бу таш жол туруп бүтүн күч менен алгы сурулмакта. Катнаш башлангандан кийин сапар вакты 8 сааттан 3 саатка кыскарайды. Кайсы жол бөлүк деп тыңлабызды болсун. Якенде Ташкорган айысыгычы болгон таш жол курулуштарынын 13 токтом бөлүгүндө курулуш жидди эп берилмакта. Якендин Ташкорган айысыгычы болгон таш жол курулуштары 2025-жылы 12-жанын 2-нчи күнү башталган болуп, 2030-жылдын акырында бүткүзүп катнаш башлаш белгиленген. Умум узундугу 223,933 километр. Бу турду катнаш башталганда кийин Якен менен Ташкорган айысы ички жай отурушта автомобил менен сапарга чыкканда сапар убакты асылдыки 8 сааттан 3 саат кыскарайды. Эмне деген жакшы?
1: Эми чоң парга 8 сааттан 3
0: саат деген. Яны 3-4 жыл сакташыбыз деген экенде бу жол, а?
1: Якендин Ташкорган
0: Деген умум узундугу келе баке 223,933 километр келе узун экенсиң.
1: Эн дамлык учур жеткизем дек.
0: Болду.
1: Достор, мушу кимликиңиздин вакты карапактыңларбы? Агер карапакмаган болсоңор, азырынын өзүндө кимликиңизди шундай өрүп карап экиңиздер вактыга. Вакты тутушуп калган болмосо, эми мушу жакта достурубуз пайдаланган бир муйум учурун жеткизебиз, э? Яны кимликиңиздин вакты тутушуп, еңиси калмаштыргандан кийин правонумо алмаштырыш керекми жок, э? Эгер кимлик учуру, яны исим фамилиси, кимлик номери, адрес катарлыклар өзгермесе, пакет правонун күчкө ээ муддат туштун 90 күн мурун правону алмаштырып алсак болот. Эмне төвөндөгү акыбалдын бири көрүлсө, моторлук катнаш васытысына айдыгычы 30 күн ичинде моторлук катнаш васытысы правосун таркаткан жай жана право таккаткан жайдагы моторлук катнаш васытыларын башкаруу орнуна берип, право алмаштырышны илтимас кылса болот. Яны моторлук катнаш васытыларынын башкаруу орнунун башкаруу тәвәлликинде моторлук катнаш васытысы правосуна катырланган моторлук катнаш васытысына айдыгычынын учурунда өзгөрүш болсо. Яны бирси моторлук катнаш васытысы правосу бузулуп кетип, парык аткели болмаса, илтимас учурун муайяллаштыруу жана моторлук катнаш васытысына айдыгычынын салахият испатын тапшыруу керек болсо. Анда ма биринчи тармактын биринчи түрүгө табаа болсо, яны моторлук катнаш васытыларын башкаруу орнунун башкаруу тәвәлликинде моторлук катнаш васытысы правосу катырланган моторлук катнаш васытысына айдыгычынын учурунда өзгөрүш болсо, яна моторлук катнаш васытысы правосун тапшыруш керек. Кимлик номери өзгерсе, яна мушу алакадар өзгертиш испатын тапшыруш керек.

0: Кайсы жолдор кетип атышы эле достордун учурлору карасак, Абликем бир учур берип турган. Абликем.
1: Тамам, жолкору бере, мушуз кызуу жолдо өзүнүн кичиликлерди отурганды каратманга жөнүнө көрүп чыкырга ыйга жаныз бектесек чыксаң, ошин бектек бектек.
2: Болду. Нурун учур.
3: Кызуу каянды алдым кошуп иштим ашыкчы.
2: Эми бир учур.
3: Эгерде жолдору бар, дагы Исмаил жолу каратманга жөнүнө көрсөк я.
2: Мерзиге өзгө мәслек келип, мен дегенче 32 яш, 1.75 акса мен бир кыл деп.
0: 5 сантысы пашнысы болса, 4 сантысы чечи, мында көрүп турап, түгүдөшүн анан 9 сантын чыгарып жатпаган, канчылык калды ке?
2: Мендин пока ке.
0: Ага, мында боло да.
2: Мерзиге кылыңа. Болду.
0: Аматжан, азыркыда ятакны кымбат токтуруп, балан чыгарып кел, кечти берип, тамакны ап, аттыгын нашны кылып, шу жерден чыккас, ятак пулу кетмейди экен деп. Оо, булангы берип, отасаңлар болду. Булан үчүн сал таңдырга вакыттар кирисиңер.
2: Балдыр кырсаңлар орун жок, баспасчылык экен анын ичи.
0: Сал балдыр кырсаңланмайды. Анан кийин карасак, мулазимачылар уфлайды убакытларды, бешти коёт. Силер таң ачылганда бешти коёп, уфлап аттыган кобоп, нашлык кылып чыккасаңлар. Аматжан жарастап түшүнүп сиз.
2: Кайсы ахачан ба?
1: Өрөмөт шофёрла жол кабыры. Май дөңгүйөн алып машиналар да көп, итерлик эсек шампон жолу. Ассоциаттар алган машиналар да көп, сусу жок.
2: Болду.
0: Тавандыки сарттамда. Мындай да мала, жаумажи, жаумажи бамян баамыз деди бааду.
2: Найдыки да?
0: Тавандыки сарттамда.
2: Мен кирип бакмапты мен.
0: Жаумажи
2: баама. Ай, лекин мен нанхудыкси да еңейчилигинде баке. Ошо дидугу шуржан менен Рошен кылышкиси.
0: Мерзия. Болду, рахмат.
2: Жахан кезер.
1: Мәркин шаар үрүнчүдөн жол үстүрө, маш системден үрүнчү тарап карап маңгай өлүнүштө интайым жолдор алган.
2: Болду.
0: Аңлоочулар Абдырахман сизми инкас кылып атасыз, башка Абдырахманларбы инкас кылып атыды, иш кылып инкас кылмаган учургалыгы адам инкас кылмаган бир. Мушу маселе калды азыр. Автомобилнын тоңликидин балалардын бешине чыгырыш.
2: Акыл чоң бала экен так.
0: Автомобил тоңликидин балалардын бешине чыгырыш. Баям дегендек балаларыбыздын кагышлыгына биз макул дейбиз. Балаларыбыздын көңлү үчүн эмнени кылыш кыразыбыз кин балаларыбыздыки бехатерлигинин маселе көрөбүз, а?
2: Анда кеп ба.
0: Ма алдыган пушайманны алдан кач тапа алмайбыз. Өзімізді қачатлысақ, автомобилімізді ұрып чекіп әлсек ма, орнығы келмейді. Соңа автомобилінің түңлікідін балларының бешіні чықырылып аған, мәсулиетсіз, вәк, кәлгісі ақыртыны ойлап боламай баққа аталылан, агар мұшы кепіләні аңлау атқан басаңа, бір жүркенла жығыды қылып, түңліктің балларының бешіні чықамыған басаңа. Мұшы неге деп тұрайды ма? Бәк чықтыдық, әр қыл шекілләр дұдық, қақшап мы дұдық, Баравалдык ташвикатыбызды коюп мы дедик? Оңшулайлы.
2: Аңламайды чо. Лекин келимиш бир радио аңлап атканда аңлык рая кылып мындай кайлык менен аткан достор.
0: Ма сарттан давандык жок ке жумалык, жамажы чөп даванды жок дейди жума аңлык достор.
4: Жаншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilerler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüzü neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.
6: Бір ғериш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке

Жайнык 13-чү күнү күндүзгүчө аба учак температура 24-тен 34 Цельсия градускача болду, иш бал шамал чыкты. Эмне досторумуздун учурлары кейжи болгон арлыкта эмимиз бирликте гавда харитсиден Урумчи арткы аркасы жолунан азыр катнаш абалдарга бир карап бакайлы.

сиздерге көптөн көп рахмат айтабыз. Энди аңлык досанын жол учурлары карайдыган болсок, мамтамынын учурке жакшы мандылраба. Мен хажерим автомобилге бираз көпрөк экендиги учурна батып. Рахмат. Анын башка Гүлзира ханымны учуркена Ембеңлу, яны шарахтан карап-карап мага жолунушта автомобилге бираз көпрөк экендиги учурна батып. Рахмат. Энди амлык тосанын учурлар карайдыган болсок, Абдымат апандымны учуркена, жакшымы Риясатчы, Яшан жолудан Чантанжан жолугучу болгон арлык, жаныптын шимал карап мага жолунушта жолдорда тосулуш ахвалдары бар экенине учурна батыпты. Рахмат. Учурганызды тапшырып алдык. Кадерлик досу эмди Ли Юган орунлаган дал убактыда учуратам сени намлык нашыны бирликте аңлайлы.

Бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мыша дахырлаштырмыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчыңларга көптөн көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөмөтчү мухаррир Патигүл Мамат.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир районундагы мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети соғу қылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде Башкаланын хажетидин чыкалыгалыгымыздын өзүбүздү бактылык эс кылыбыз. Кымметибизди тонуп жетибиз. Эсиңизде болсун. Бахыт күрөш кылыштан келет. 107.4 катнаш санат радиосу сиз ойлоганны ойлоп, сиз менен бирге илгерилешти каалайды.